på et nia. På et nia, hvad den nær skæs. Et e, et e af, så er et nia ud nær. Et nadie. Et nær. Et es. Et nær.